0: Elproffen.
1: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få bankaccept som betalningslösning, då bankaccept inte satsar internationellt.
2: Men i Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. Bankaccept. God butik för din butik.
3: Uheldig bilvirkning.
4: Der er en ledig plass.
5: Nei, reservert bildeling.
4: Der da?
5: Nei, innkjørsel.
4: Der er ledig plass.
5: Parkering forbudt.
4: Der.
5: Nei, det er kryss i bakken.
4: Der.
5: Jeg har kun elbil.
4: Nei.
3: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.